0: Poštovani slušatelji, dobar vam večer. Vi slušate Hrvatski radio program na 94,7 The Pulse. Danas je četvrtak, 15. listopada. Sada je 8 sati i 1 minuta. Ja sam Antonija, voditeljica našeg Hrvatskog radio programa. Ovdje u studiju je sa mnom
1: Ana.
0: Nadamo se da smo vam priredili zanimljiv program za večeras u kojem ćete čuti obavijesti Hrvatske zajednice Viktorije, iza kojih slijede vijesti iz Australije, te vijesti Hrvatskog radija sa najnovijim vijestima iz lijepe naše domovine Hrvatske i svijeta, pod pokroviteljstvom Hrvatskog društvenog centra. Poslije toga slijedi izvješće iz Mostara od gospodina Zorana Krešića, pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva Hercegovina Viktorije i obitelji Josipa Skoke, na čemu im puno hvala. A vi, poštovani slušatelji, ako želite čuti i naručiti neku glazbenu želju, onda samo nazovite na broj 035-222-5947 ili pošaljite poruku na mobilni 0414-104-181. A prije naše večerašnje prve pjesme poslušajmo prognozu vremena za sljedeći tjedan.
2: Geelong's up-to-date weather brought to you by The Heat Shop, Geelong's trusted Daikin specialist dealer, station sponsor.
3: Petak 16. listopada očekuje se pretežno sunčano i ugodno vrijeme uz temperature od 8 do 23 stupnjeva. Subota pretežno sunčano i toplije uz temperature od 10 do 25 stupnjeva. Nedjelja sunčano i toplo od 10 do 26 stupnjeva. Ponedjeljak pretežno sunčano i još toplije uz temperature od 12 do 27 stupnjeva. Utorak djelomično sunčano i vrlo toplo od 14 do 28 stupnjeva. Srijeda toplo i djelomično oblačno sa povremenim tuskovima uz temperature od 15 do 28 stupnjeva. Četvrtak 22. listopada djelomično oblačno sa povremenim tuskovima uz temperature od 15 do 27 stupnjeva.
4: Večerašnju emisiju započinjemo jednom posebnom rođendanskom željom. Naša Antonija danas slavi rođendan, a prva čestitka dolazi od njezine mame Ružice Erceg. Draga moja Antonija, od srca ti želim sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i veselja. Neka te dragi Bog uvijek čuva, blagoslovi svaki tvoj korak i podari ti puno lijepih godina. Ostani uvijek tako dobra, vesela i nasmijana. Ponosna sam što si moja kći i zahvalna Bogu što te ima. Sretan rođendan, ljubavi, mamina. Uz ove lijepe rođendanske želje, mama Ružica svojoj čerki posvećuje i sljedeću pjesmu, Trio Rio i Danas je tvoj rođendan. Hvala puno na poklon radio sat od $20. Poslušajmo pjesmu.

0: possibilities and a chance to connect with like-minded changemakers. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Your mission deserves a space that supports it. Find it at The Pulse, giving Geelong room to grow.
1: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.
2: To je bila pjesma Trio Rio, danas je tvoj rođendan, uz posebnu posvetu mame Rušice svojoj čerki Antoni i mi se pridružujemo lijepim željama i od srca želimo Antoni sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i Božeg blagoslova.
3: Hvala puno mama.
2: Dosta je Antonija sad plesala u studiju, ali plesanje nije gotovo. Sada imamo još jednu posebnu radijsku rođendansku želju za Antoniju, kojoj šalju kuma Milka i Kata Škratulja. Najdraža nam Antonija, danas je tvoj dan i od srca ti želimo da budeš sretna. Ne samo danas, nego svakog dana svog života. Želimo ti zdravlje koje će te služiti, ljubav koja će ti grijati dušu, sreću koja će vidjeti u tvojim očima i mir koji ćeš osjećati duboko u srcu. Neka ti život podari puno lijepih trenutaka, iskrenih zagrljaja, osmijeha koji dolazi iz duše. Neka ti se ostvare sve one tihe želje koje nosiš u sebi, čak i one za koje misliš da su predaleko. Neka ti se svaka suza pretvori u osmijeh, svaka briga u olakšanje, a svaki težak trenutak u snagu koja će te učiniti još jačom. Sretan ti rođendan, naša predivna kuma Antonija. Neka te dragi Bog blagoslovi, od sveg srca ti žele kuma Milka i Kata. Hvala puno na poklon za radio sat od $20, a sada za našu Antoniju pjesma Ma daj, obuci levisice. Daniel Popović.

0: Daniel Popović i Madaj obuci Levisice. Puno hvala Kumilka i Kata Škratolja na prekrasnim riječima i na rođendansku želju. A sada nekoliko obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Društvene obavijesti Hrvatske zajednice. Hrvatski dom kardinal Alojzije Stepinac je otvoren svakog četvrtka za večeru od 5:30 do 8 sati sa posebnim jelovnikom hrane. Petkom je dom otvoren za ručak od 12 sati do 2:30 sa bogatim jelovnikom, a za večeru od 5:30 do 8:30 spremamo posebno riblje specijalitete sa gradela po starom hrvatskom običaju. Uz ostale specijalitete hrvatske hrane, obavezno je rezervirati svoja mjesta, a ručak za nedjelju od 12 do 2:30 uz bogati jelovnik. Želite li proslaviti bilo kakvo slavlje, rođendan, zaruke, svadbe ili bilo kakvo drugo slavlje, onda nazovite dom na 5278-2596 svakim danom od 9 do 16 sati ili posjetite dom na Separation Street. Centar Hrvatske zajednice je otvoren svakog petka za riblju večeru od 5:30 do 8:30. Pa ako želite po najbolji ribu sa gradela, onda navratite u Centar Hrvatske zajednice Coxford. Želite li proslaviti bilo kakvo slavlje, zaruke, rođendane ili svadbe, onda nazovite Centar Hrvatske zajednice na 5275-2255. Obitelj Jadrana Delića, koji imaju preko 30 godina iskustva i žele pomoći Hrvatskoj zajednici u Melbourne i Geelongu. Sve u dogovoru sa obiteljima po starom hrvatskom običaju. Pa ako vam treba bilo kakvu pomoć, onda nazovite Jadrana Delića.
1: Poštovani slušatelji, Lado trenutačno organizira veliku nagradu Tombolu, a cijena jedne srećke iznosi $100. Prikupljena sredstva pomoći će našem seniorskom asamblu da prvi put nakon 12 godina otputuju u Hrvatsku. Sredstva će se također koristiti za kupnju novih narodnih nošnji te za dolazak iskusnih glazbenih voditelja Gorana i Dubravke u Geelong, gdje će raditi sa našim plesačima i glazbenicima. Nagrade su: prva nagrada putni voucher u vrijednosti od $5,000, druga nagrada putni voucher u vrijednosti od $3,000, treća nagrada putni voucher u vrijednosti od $2,000. Dostupno je samo 600 srećki, stoga bi nam mnogo značilo kada biste podržali Lado kupnjom jedne srećke. Za kupnju srećki obratite se Magret na broj telefona 04177-39294. Margaret će također biti u Hrvatskom centru u Geelongu u petkom na večer. Unaprijed vam zahvalujemo na podršci.
0: Štovani slušatelji Hrvatskog radio programa Geelong, početak mjeseca je obnova članarine u radio postaji The Pulse Geelong. Kao i svaka druga radio postaja, tako i naš Puls traži pomoć slušateljstva, jer državne pomoći su svake godine manje i manje. Stoga su čelnici radio postaje dali prijedlog da svaki program od 1 sat vremena treba imati najmanje 10 članova, a programi od 2 sata 20 članova. Članarina je samo $50 za obitelj i dok druge postaje imaju radiotone gdje se prikuplja novac, mislim da je ovo malo jednostavnije. Pa bih vas zamolila da obnovite svoju članarinu. Vi koji ste već članovi ili ako niste bili član do sada, učinite to ako možete. A mi ćemo vam pokloniti par pjesama tijekom godine. Svoju članarinu možete obnoviti na brzoglas svakim danom u studiju ako nazovete na 5222-5947 ili Pej Marić na 0490-040-532. Hvala vam u ime radija. North Geelong Croatia organizira malo nogometni turnir u nedjelju 25. listopada sa početkom u 10 sati ujutro za ekipe, 5 igrača i vratar, ili bolje rečeno ekipe od 6 igrača u 4 skupine igrača. Otvoreno natjecanje Masters preko 40 godina starosti, ispod 18 godina i ženske ekipe. Otvoreno natjecanje i Masters su $500 po ekipi, ulog za natjecanje. Ispod 18 godina i ženske ekipe su $300 po ekipi, ulog za natjecanje. Bogate nagrade za finaliste i drugoplasirane ekipe. Bogata tombola tijekom dana. Hrana sa bogatog hrvatskog roštilja, piće po umjernim cijenama. Glazba tijekom dana od jednog od najboljih hrvatskih harmonikaša Australije, Steve Tivanovac, iz popularne glazbene skupine Prva Liga. Svi dobrodošli, poručuje odbor Kroacije North Geelong. Hrvatsko umirovljeničko društvo kardinal Alojzije Stepinac priprema svoj mjesečni ručak 25. listopada u 1 sat. Za rezervaciju stolova nazovite odmah poslije svete mise Ivan Kraljak na broj 5274-3098 ili mobitel 0417-168-305. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjni su, ali nisu neophodni. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, ali nije neophodno. Trebaju imati vozačku dozvolu i voziti ispravo na automobil s punim osiguranjem. Trebaju imati važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Nazovite Marinu na 0421 631 689. Imate li članove obitelji ili prijatelje koji bi željeli naučiti hrvatski jezik ili malo poboljšati svoje znanje? Preporučite im podcast Kava and Croatian. Podcast je namijenjen svima koji žele učiti hrvatski na jednostavan i opušten način. Kroz korisne riječi i izraze, osnovnu gramatiku i kratke razgovore za svakodnevni život. Kava and Croatian odličan je za mlađe generacije hrvatskog podrijetla, ali i za svakoga tko želi naučiti naš jezik. Zato recite svojoj obitelji i prijateljima, neka skuhaju kavu i potraže Kava and Croatian, hrvatski jezik uz jednu dobru kavu.
2: Want the details of one of our sponsors? Check out our sponsors page at 947thepulse.com. Remember, supporting our sponsors supports 94.7 The Pulse.
3: I didn't think the job would be for me, but I quickly realized that the skills I already had were exactly what I needed to be a good prison officer. I got to apply my communication skills, be a positive role model, and work with supportive teammates. If you want a rewarding and secure career, apply to become a prison officer and receive an $8,000 sign-on bonus. Search Corrections Victoria Careers. Conditions apply. Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
4: Station sponsor.
5: Hi, this is Rob Cameron. You can join me every Wednesday morning at 9 o'clock for The Front Page. We'll discuss all the important issues affecting Geelong with politicians, councillors and community advocates. We'll also touch on a little bit of local sport as well. Rob Cameron's Front Page every Wednesday morning, proudly sponsored by the Bendigo Community Bank Network.
6: Sljedeću glazbenu želju unučad šalju svom djedu i baki, Ivan i Ruža Bišćan. Uz puno ljubavi i jedno veliko hvala za sve što čine za njih. Žele im prije svega puno zdravlja, sreće i još mnogo lijepih zajedničkih godina. Hvala puno na poklon za radio sat od $20. Za njih pjeva Miroslav Škoro, Kuća na kraju sela.

0: To je bila pjesma Miroslav Škoro i Kuća na kraju sela. Jedna glazbena želja za Ivan i Ruža Bišćan od Unučad.
1: A sada ćemo vas ukratko izvijestiti o najvažnijim vijestima iz Geelonga i Australije. IKEA konačno dolazi u Geelong. Poznata švedska trgovina IKEA otvara novo mjesto za preuzimanje namještaja u North Geelongu. Kupci će moći naručiti proizvode preko interneta i preuzeti ih u Geelongu bez plaćanja skupe dostave. Za sada nema planova za otvaranje velike IKEA trgovine ili restorana.
0: Tvrtka kažnjena nakon nesreće. Jedna tvrtka za dizalce dobila je novčanu kaznu nakon nesreće na gradištu u Norlainu. Tijekom postavljanja montažne kuće, čelični lanac dotaknuo je električni vod pod naponom. 4 radnika dobili opekline, a slučaj je ponovo otvorio pitanje sigurnosti na gradilištima.
1: Smrt majke iz Geelonga dovela do promjene zakona. Tragična smrt samohrane majke iz Geelonga dovela je do promjena viktorijskih zakona vezani uz prometne nesreće. Nakon njezine smrti, njezina mala kći našla se u teškoj pravnoj situaciji. Slučaj je pokazao da je potrebna bolja zaštita djece koja izgube roditelja.
0: Muškarac optužen za ubojstvo mlade žene. Muškarac od 31 godine optužen je za ubojstvo 21-godišnje Jaden Allen Bona. Mlada žena pronađena je mrtva u stanu u Carltonu u subotu 10. listopada. Njezina obitelj izrazila je veliku tugu, a slučaj je ponovno pokrenuo razgovor o nasilju nad ženama.
1: Bivši trener veslanja iz Geelonga priznao seksualno zlostavljanje. Bivši trener veslanja iz Geelonga, 67-godišnji Andrew Cleary, priznao je krivnju za više seksualnih kaznenih djela protiv maloljetne učenice. Djela su se dogodila prije gotovo 20 godina. Cleary se nalazi u pritvoru i čeka izricanje kazne.
0: Muškarac od 26 godina iz Koraja optužen je za 2 pokušaja provale u vatrogasnu postaju u Stonehavenu. Policija tvrdi da je 9. i 12. listopada oštetio brave prozore i spremišta, ali nije uspio ući. Ovaj događaj izaziva zabrinutost za sigurnost opremene dobrovoljnih vatrogasaca.
1: Velike australske tvrtke za prodaju jaja pod istragom. Australska komisija za zaštitu potrošača pokrenula je sudski postupak protiv tvrtke Sunny Queen i još 11 tvrtki koje proizvode i prodaju jaja. Komisija tvrdi da su se tvrtke od 2020. godine dogovarale oko proizvodnje i prodaje jaja, što je moglo utjecati na cijene. Sunny Queen odbacuje optužbe i najavljuje obranu na sudu.
0: Muškarac optužen za pokušaj prisilnog odvođenja žene i djece iz Australije. Muškarac od 37 godina optužen je nakon što je navodno pokušao izvesti ženu i dvoje djece iz Australije protiv njihove volje. Australska savezna policija zaustavila je njihov odlazak iz zračne luke u Melbourneu zbog sumnje da ih je taj muškarac pokušao prisilno odvesti u Pakistan. On je uhićen u Glenroy u petak 9. listopada, a ako bude proglašen krivim, prijeti mu se do 12 godina zatvora.
1: Snažno nevrijeme ostavilo tisuće ljudi bez struje. Snažno nevrijeme pogodilo je Alice Springs u sjevernom teritoriju. S vjetrovima jačim od 100 km na sat. Oštećene su kuće i električni vodovi, a tisuće stanovnika ostale su bez struje. Vlada je najavila pomoć od $250 za stanovnike koji ispunjavaju uvjete i koji su duže vrijeme bez električne energije.
0: Novi nacionalni park pomoće zaštititi više od 12.000 koala. Vlada Novog Južnog Walesa predstavila je zakon za osnivanje novog nacionalnog parka pod nazivom Great Koala National Park. Cilj je zaštititi prirodno stanište više od 12.000 koala i sačuvati velike šumske površine. Ovo je dobra vijest za zaštitu australskih životinja, posebno koala, čiji se broj posljednjih godina smanjuje sve više i više. To su bile vijesti iz Geelonga i Australije. Hvala na pozornosti.
1: A sada je vrijeme za jednu pjesmu. Hvala vam, Angela Radman, na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Kažu da sve u životu dolazi u svoje vrijeme. Ljubav, sreća, pa čak i pamet. A za što je točno došlo vrijeme, otkrit će nam grupa Magazin u pjesmi Došlo vrijeme.

0: magazín i došlo vrijeme. Vrijeme prolazi, glazba se mijenja, ali neke pjesme uvijek nas vrate u lijepe uspomene.
1: A sada ide sljedeća glazbena želja za Knežević Ante i Karla. Puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih godina u braku od srca im želi kuma Natali Luburić sa obitelj. Hvala puno na poklon za radio sat od $20. Sada uživajte u pjesmi Sijem žito.

Ostali su naše snove, Judini sinovi. Suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

0: Thompson i Kletva kralja Zvonimira, snažna pjesma koja nas vodi gotovo 1000 godina u prošlost i podsjeća na hrvatsku povijest, legende i narodnu predaju. A sada poslušajmo najvažnije vijesti iz Hrvatske i svijeta.
1: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
1: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata, u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila video asistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava 14. trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
4: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
5: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
6: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
4: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospić i otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
7: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
8: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
4: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
9: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
4: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
10: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
9: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
4: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
1: Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati, a koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića nego samo do političkog obračuna? O tome u Mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
1: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
11: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka od 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
1: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
12: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
13: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
14: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
3: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova.
16: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
3: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrsta oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
16: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
3: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji, razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
1: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
0: To su bile najvažnije vijesti iz Hrvatske i svijeta, a sada poslušajmo jednu pjesmu. Puno hvala Kata i Marijan Glibo na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Kad smo bili mali, mama je za svaku bolest imala rješenje. Ali postoje neke bolesti za koje ni doktor nema lijeka. Posebno kad je ljubav u pitanju. Prljavo kazalište i ne zovi mama doktora.

0: Are you a trainer, facilitator, or educator looking for a reliable space to run sessions? The Pulse has rooms available to sublet, perfect for workshops, short courses, or community learning events. Centrally located, accessible, and designed for collaboration. Whether it's once a week or once a month, we've got the space to suit your rhythm. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Teach, train, and inspire at The Pulse, giving Geelong room to grow.
1: If you're an adult who has difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
2: Supported by The Pulse.
3: To su bile par poruka radio postaje i prljavo kazalište i ne zovi mama doktora. Srećom, za ovu glazbenu dijagnozu ne treba nam recept, samo malo dobrog roka. Ove subote Melbourne Croatia organizira svoju Croctoberfest, u združenju, glazbu i dobru zabavu. Tim povodom Peo je razgovarao sa predsjednicom kluba Monikom Cimerom, koja nam je otkrila što sve posjetitelje očekuje. Poslušajmo što nam je Monika rekla.
4: Štovani slušatelji Hrvatskog radio programa u Geelongu, na liniji brzo glasa iz Melbourna imamo predsjednicu Melbourne Croatije, gospodičnu Moniku Cimara, i sa njom je Mara Maras. Cure, dobro veče i dobrodošla na Hrvatski radio program.
5: Dobro večer.
4: Monika, imamo veliki festival Oktoberfest, to je najveća proslava Melbourne Croatije, Melbourne Knightsa. Pa prvo, čestitke Melbourne Knightsu na osvojenom prvenstvu i promociju u Premier Ligu, i svakako čestitke Melbourne Croatije na podrški u tome.
5: Hvala.
4: Evo, kako sam rekao, u subotu je veliki festival, pa recite nam kako teku pripreme.
5: Evo, mi smo ovdje sad u klubu večeras i bit ćemo cijeli dan ovdje, sutra isto i naravno u subotu za veliku feštu. Biće veliki dan za nas, uvijek je za Croctoberfestu.
6: Biće lijepi dan,
5: prvi put, ja mislim, u par godina da nam sunce će sijati ove godine.
4: Upravo tako, evo gledam vaš raspored na main stage ili na glavnom stage, imate glazbu sa početkom u 4 sata, DJ Takač pa Hrvatska Zora.
5: Da.
4: Pa recite nam, obično Oktoberfest je samo festival pive, međutim Melbourne Croatia organizira obiteljski festival gdje ima i pive i hrane i glazbe i plesanja i svega.
5: Nije samo to, nego po danu je više za obiteljima. Ja znam ko moj mali obitelj, imamo i za djecu i za face painting, imat ćemo mnogo...
4: Vidio sam, imate neke životinje za djecu. Kako?
5: Imat ćemo životinje isto tu za djecu, folklorni ansambl Vatra Zora će isto nastupat, maleni pripremni. Oni su uvijek najbolji gledati i bit će ugodan dan.
4: Evo vidim, organizirali ste dosta glazbenih skupina, imate, evo kako si već rekla, Hrvatsku Zoru, imate DJ Takač, DJ Franjić, onda imate posebno prvu ligu iz Sidneja, to je najbolja hrvatska glazbena skupina u Australiji, imate njih.
5: 100%.
4: I također imate domovinskog gosta Nered. Recite nam malo, ja ne razumijem tu njegovu glazbu, kako vi?
5: Ja ne mislim da ova stara generacija će razumjeti glazbu, ali najviše ova mlađa generacija će voliti glazbu. On je isto nastupao

0: a dok je tvoj pokojni tata bio, bio je legenda, uvijek se pekao vol na ražnju, toga da. Više nema, ali ima sve drugo, je li?
1: Da, imam pijanje, i sarmu, i ja, kao uvijek ćevape, ražnjice, sirone, i šnicle, ali ne, ona ne mogu više.
0: Pa da, a recite nam, evo imate i drugi staj gdje će ove malo starije grupe, kao što su Zlatne, Stune, Strune i Bečari, to je za malo raz, moju generaciju, je li tako?
1: Prva liga, to je za pa svi.
0: Oni su prva liga, super svakako. I recite nam još, hoće li biti kakvi drugi iznenađenja, koga ste pozvali od gostiju?
1: Imamo naši sponsor i oni koji pomagaju klub uvijek. Oni što su uvijek tu za nama, što uvijek kad god trebamo za ovaki načine bili Oktoberfest ili šta god imamo u klub, njihovo vrijeme se dade 100% od srce koji mi ovdje dođemo i pomagamo u klub. Oni će isto biti VIP guest s nama i uvijek su nama VIP guest, da. Tako.
0: I svakako treba malo i njima povratiti ono jer oni isto ulažu dosta u klub.
1: 100%.
0: I recite nam još, hoće li biti kakvi drugi iznenađenja? Imate li nekakvu lutriju, klubsku lutriju ili tako nešto?
1: Biće lutrija, biće tombola.
0: Tombola je?
1: Je, svake godine imamo tombola, biće tombola. Evo sada spremamo tombolu. Dana večera to da biće mnogo stvari. A ja mislim da sam sad vidjela da možda ima i televiziju što mogu pobjediti. Pa je...
0: Odlično. I recite nam također, da li vi smatrate da ovaj turnir ide, mislim ovaj festival ide svake godine veći i bolji?
1: 100%. Veći i bolji. 20. je, ove godine je 20. što kroz Oktoberfest, Oktoberfest se osvojio. Svake godine što veće i veće, ja mislim, za nas je malo teže i teže, ali na kraj dana kad vidiš ovi mladi i stari, kad skupe se zajedno i kad svi pjevaju i svi su sretni, to je jasno duše, to je najljepša stvar da vidiš u
0: životu. Svakako, to je cilj zajednice, da se družimo i da se podržavamo i svakako međusobno poštujemo, jel?
1: 100%.
0: Evo cure, evo jednu na kraju, možeš, to morate poručiti hrvatskoj zajednici, pozovite hrvatsku zajednicu Geelonga i Melbourna, oni koji se predomisljaju, imate lijepe VIP nagrade s $250, imate hranu i piće, jel svaki...
1: Cijeli dan, hranu i piće za $250, ulaznica je $50, za penzionera prva sat je malo manje, znam da i njima je isto teško nekada, ali... Najbolji su nekada nama, ja mislim, ovdje su uvijek su u klub, pa malo za prvi sat, malo manje njima. A naplatimo, dođi se dole, u 4 sata se otvara, bit će sve za obitelj, za početak, bit će mnogo muzike, mnogo stvari za dice i sve do ujutro ćemo mi biti ovdje.
0: Evo cure, mi vam iz studija želimo puno sreće, hvala vam što radite, posebno Monika, tebi i tvojoj obitelji, vi ste svi ste uz klub godinama, još jedan puta vama puno sreće iz studija z Radio Geelonga od Peje, Ane i Antonije, puno sreće, evo ako Bog dadne vidimo se i samo još jednu nakraj, jeste li imali, prije ste imali pokrovitelja osječku pivu ili ožujsku pivu, je li još uvijek to ili nemate?
1: Nemamo u čaše, sad su više u kantice, imamo i u bocama.
0: Ok, evo cure, još jedan puta hvala vam na vaše vremenu, želim vam puno sreće i nastavite dobar rad. Bog i živjeli.
1: Hvala.
0: Bog.
2: Znate one večeri kada je društvo toliko dobro da jednostavno ne želite da dođe jutro? Upravo takav osjećaj donosi nam nezaboravni Halid Bešlić. Hej Zvoro, ne svani.

0: Halid Bešlić i Hey Zoro Neswani. Kad bismo mogli zaustaviti vrijeme, sigurno bismo svi sačuvali barem nekoliko takvih posebnih noći. A sada slijedi izvješće iz Mostara koje priprema gospodin Zoran Krešić.
1: Hrvatice i Hrvati, poštovani slušatelji Hrvatskog radija Studio Džilong, lijepi vam pozdrav iz domovine. Ponovno smo skupa posredstvom dobro znanog radijskog vala i zahvaljujući potpori Hrvatskog društva Hercegovina iz Viktorije te obitelji Skoko i dobro znanoj marki kave Julius Mail. S aktualnostima iz Mostara i Herce Bosne javlja se Zoran Krešić. Čelnici Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini Dragan Čović i Milorad Dodik najavili su nastavak političkog partnerstva nakon nedavnih izbora ističući da su njihove stranke nezaobilazne u formiranju vlasti na državnoj razini. Na konferenciji za novinare u Banjoj Luci poručili su da će se zalagati za poštivanje Ustava BiH i konstitutivnosti triju naroda. Dodik je rekao da izborni pobjednici među Srbima i Hrvatima moraju sudjelovati u formiranju vlasti te istaknuo kako SNSD ne želi birati bošnjačke političke predstavnike. Poručio je i da nije protiv europskog puta Bosne i Hercegovine, nego protiv, kako je rekao, njegove zloporabe. Kritizirao je reforme na kojima inzistira Brisel, ocjenjujući da bi mogle oslabiti ulogu konstitutivnih naroda i mijenjati Dejtonski mirovni sporazum. Najavio je i zalaganje za preispitivanje odluka visokih međunarodnih predstavnika. Čovjek će pak kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Istaknuo je da se mora spriječiti mogućnost da brojni narod bira predstavnike drugog naroda u predsjedništvu BiH i domovima naroda. Iako su rezultati još privremeni, HDZ BiH s partnerima uvjerljivo je nadmašio hrvatsku oporbu na posljednjim izborima u Bosni i Hercegovini osvojujući 77 od ukupno 108 mandata na županijskoj, entitetskoj i državnoj razini, odnosno osvojio je 71,3% glasova. Hrvatska petorka osvojila je 26 mandata, dok su preostala mjesta pripala Hrvatskoj nezavisnoj listi, pravaškim strankama i neovisnom kandidatu Josi Oršoliću. Najvažniji pojedinačni uspjeh HDZ-a BiH pobjeda je Darijane Filipović u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim podacima osvojila je 116 tisuća glasova, odnosno 46,51%. Ustaj rezultat HDZ BiH s partnerima ima najveći broj hrvatskih zastupnika, što mu daje snažnu poziciju u pregovorima o formiranju vlasti. U županijskim skupštinama HDZ Bosna i Hercegovina i partneri osvojili su 59 od 85 hrvatskih mandata, dok je hrvatska petorka dobila 21. Najneizvjesnije je u Herce-Bosanskoj županiji, gdje hrvatska petorka ima 9, HDZ BiH i partneri 7, a Hrvatska neovisna lista 2 mandata. Ondje bi se vlast mogla formirati i bez HDZ-a Bosne i Hercegovine. Na razini pak Federacije BiH, HDZ i partneri osvojili su 14 od 18 hrvatskih mandata, a na državnoj razini 4 od 5. Takav raspored snaga otvara im put prema sudjelovanju vlasti na svim razinama. Konačan odnos snaga ovisit će i o posrednome izboru izaslanika u Federalni i Državni dom naroda. Odlaskom protuhrvatskog predstavnika Željka Komšića s mjesta hrvatskog člana predsjedništva BiH otvorit će se pitanje budućnosti 17 diplomata, veleposlanika i generalnih konzula imenovanih tijekom njegova mandata. Među njima su brojni bivši novinari, urednici, politički suradnici i osobe bez klasičnog diplomatskog iskustva čija su imenovanja potaknula rasprave o kriterijima odabira kadrova u diplomaciji. Među najistaknutijim imenima je Sven Alkala i veleposlanik u Washingtonu, koji je u veljači ove godine u kolumni za Washington Times suradnika zaklade The Heritage Maksa Primorca povezao s ustašama hrvatski entitet u BiH sa NDH. Martina Mlinarević Sopta, bivša novinarka i književnica koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu u Češkoj, najavila je odlazak. Višnja Lončar našla se na meti kritika nakon što je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu darovala sramnu knjigu Heroji Mostara, koja govori o tome da su Hrvati bili agresori na grad Mostar. A bivši visoki međunarodni predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt, pozvao je Europsku uniju da učini više kako bi članstvo u Uniji postalo privlačenje građanima Bosne i Hercegovine, upozorivši da Rusija nastoji potkopati zapadni utjecaj na Balkanu. U intervju za portal EU Observer ocijenio je da unatoč političkim napetostima ne vidi opasnost od obnove oružanih sukoba, ali upozorava da političke svađe slabe povezana s države i potiče sumnje u njezinu budućnost. Posebno je kritizirao SNSD Milorada Dodika, ocijenivši da se umjesto promicanja multietničkog pristupa inzistira na podjeli. Dodika smatra zastupnikom ruskih interesa te istaknuo da se od početka ruske agresije na Ukrajinu čak 11 puta sastao s Vladimirom Putinom. Schmidt smatra da Europska unija mora zauzeti odlučni pristup prema Bosni i Hercegovini i ne oslanjati se samo na financijsku pomoć i programe, jer bi se u suprotnom ispunjavanje uvjeta za članstvo moglo beskonačno odgađati. Kao važan korak istaknuo je jačanje civilnog društva koje može biti protuteža nacionalnim podjelama. Poručuje da europske integracije trebaju počivati na ujedinjenju različitosti, a ne na nacionalnim razlikama. A lobisti koje vlasti Republike Srpske plaćaju za promicanje ideje odcjepljenja ovog entiteta od Bosne i Hercegovine pokušavaju inicijativu uključiti Izrael i Saudijsku Arabiju, proizlazi iz dokumenata dostavljenih Američkom ministarstvu pravosuđa. Vlada Republike Srpske 2005. godine sklopila je ugovor s kanadskom lobističkom tvrtkom Dickens and Madsen, koji vodi Ari Ben Menashe, bivši djelatnik izraelske vojne obavještajne službe. Ugovor od 6. rujna prošle godine kao konačni cilj izrijekom je navedena neovisnost Republike Srpske, a za usluge je dogovorena isplata 2 milijuna dolara. Prema izvješću koje je objavio sarajevski portal Focus, predstavnici tvrtke kontaktirali su urede saudijskog prestolonasljednika i izraelskog predsjednika uz tvrdnju da bi te države pitanje neovisne Republike Srpske mogle predstaviti i američkim vlastima. Nije međutim navedeno jesu li i kada takvi razgovori konkretno održani. Pritom Saudijska Arabija podupire teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije je zabranio financiranje ove lobističke tvrtke zbog ugovornih odredbi povezanih s rušenjem ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Pozornost je privukla i američka tvrtka Continental Strategy, povezana sa kćeri predstavnice ureda američkog predsjednika Susie Wiles, čiji su operativci boravili u Banjoj Luci uoči izbora u Bosni i Hercegovini. A vlada Republike Hrvatske u srijedu je izmijenila program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2025-2027. godina, kojim se financijska sredstva usmjeravaju na razvoj i unapređenje javne poduzetničke infrastrukture. Cilj programa je potaknuti gospodarski razvoj lokalnih zajednica, očuvati i otvarati radna mjesta, te jačati poduzetništvo i razvojne kapacitete područja na kojima žive Hrvati u Bosni i Hercegovini. Izmjenama se proširuje krug prihvatljivih prijavitelja. Uz županije i kantone, projekte će moći kandidirati i gradovi i općine u Bosni i Hercegovini, i to više projekata, čime će dobiti mogućnost ostvarivanja potpore za više od jednog projekta. Potpora po pojedinom projektu ostaje između 50.000 i 290.000 eura, uz uvjet da projekt izravno doprinosi razvoju hrvatske zajednice i jačanju poduzetništva. Valja reći kako se proširuje popis neprihvatljivih aktivnosti, među kojima je izgradnja infrastrukture namijenjene unaprijed određenom poduzetniku. Za provedbu programa u 2026. osigurana je 2,9 milijuna eura, a isti iznos za 2027. planira se osigurati prigodom izrade državnog proračuna. Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske raspisat će javni poziv s detaljima, kriterijima dodjele sredstava uz naglasak na ravnomjeran regionalni razvoj i kvalitetu projekata. A dan je općine Žepče, prvi pisani trag u ovoj općini datira na datum 14. listopada iz 1458. godine, kada je na Žepču kralj bosanski Stjepan Tomaš sa sinom knezom Stjepanom dao povelju logotetu Stjepanu Ratkoviću. Svečanoj sjednici nazočili su brojni gosti koji su uputili čestitke i riječi zahvale za postignuti uspjeh. Govoreći na svečanoj sjednici, načelnik Mato Zovko istaknuo je kako je proračun općine Žepče oko 18,8 milijuna maraka, a više od 50% izdvaja se na kapitalna ulaganja. Na prvo mjesto stavio je gospodarstvo, a potom demografske mjere i povratak mladih obitelji u ovu općinu. A projekt izgradnje brze ceste Mostar Široki Brijeg Grude, granica Republike Hrvatske, jednog od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u Hercegovini, dobiva sve jasnije obrise. Snimka iz zraka pokazuje da je dionica od Podledinca prema Grudama probijena, te da zemljani radovi napreduju. Ova dionica dio je šireg projekta brze ceste duge više od 40 km, koja će povezati dio Mostara s graničnim prijelazom u Gorici kod Gruda. Na terenu je vidljiva teška mehanizacija koja izvodi radove na usjecima i zasjecima, te priprema podlogu za buduće kolničke trake. Napretkom radova sve su vidljivi i obrisi buduće prometnice koje bi trebala rasteretiti postojeće magistralne pravce. Izgradnja brze ceste od strateškog je značaja za Zapadnohercegovačku županiju, ali i širu regiju jer će unaprijediti prometnu povezanost i olakšati putovanje između Mostara, Širokog Brijega, Gruda i Republike Hrvatske. Ručna bomba pronađena je u četvrtak poslijepodne u neposrednoj blizini dopisništva radiotelevizije Herceg Bosne u Kiseljaku, te je uklonjena, izvijestili su iz MUP-a Srednjobosanske županije. Eksplozivnu napravu pronašli su novinari radiotelevizije Herceg Bosne, koji su o tome obavijestili policiju. Policijski službenici osigurali su mjesto događaja i obavili očevid, nakon čega je bombu uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. Iz MUP-a su najavili da će po završetku istrage dostaviti izvješće županijskom tužiteljstvu u Travniku. Dežurna tužiteljica za sad se nije mogla izjasniti postoje li elementi kaznenog djela povezanog s pronalaskom eksplozivne naprave. Ručna bomba na istoj lokaciji pronađena i u srpnju ove godine. Tada je policijskim očevidom utvrđeno da je eksplozivna naprava pala s krova zgrade tijekom građevinskih radova. Ovoga puta na objektu nisu izvođeni radovi, zbog čega okolnosti pronalaska bombe ostaju predmet istrage. A policija u Bosni i Hercegovini uhitila je 4 osobe osumnječene za organiziranje krijumčarenja migranata preko granice s Hrvatskom, izvijestili su iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Akcija pod kodnim nazivom Vertigo 2 provedena je na području Prijedora i Novoga Grada u sklopu istrage tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a tijekom pretresa oduzet je dokazni materijal. Prema navodima policije, tijekom dosadašnje istrage spriječeno je krijumčarenje 95 migranata, državljana Kine, Turske i Irana, koji su preko Hrvatske trebali stići do Italije. Osumnjičena skupina djelovala je na području BiH od rujna prošle godine. Migrante su prema rezultatima istrage skrivali u tovarnim prostorima kamiona koji su prevozili robu preko granice. Uhićene se tereti za krijumčarenje ljudi i organiziranje skupine radi počinjenja kaznenih djela povezanih s krijumčarenjem migranata. Krijumčarski kanal otkriven je međunarodnom suradnjom policija Hrvatske, Slovenije, Srbije i Italije u sudjelovanje Europola i razmjenu obavještajnih podataka. A izložbom Dijalog monolog akademske kiparice i slikarice Ivone Skočilić utorak je na večeru u Mostaru otvoren 7. Napretkov tjedan kulture organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavne podružnice Mostar. Izložba obuhvaća radove nastale od 2022. do 2026. godine, a njihov razvoj i značenje predstavio je povjesničar umjetnosti Dinko Baković. Istaknuo je uporabu ružičaste boje kojom autorica propituje društvena očekivanja i osobno iskustvo, dok je u novim radovima njezin umjetnički izraz sve apstraktniji. Izložba je prodajnoga karaktera i može se razgledati do 27. listopada u galeriji Kraljice Katarine Kosačeko-Tromanić. U nastavku manifestacije bit će predstavljen zbornik Posljedice nestanka Bosanskog kraljevstva, nastao na temelju radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 2024. godine u povodu 600. obljetnice rođenja Kraljice Katarine Kosačeko-Tromanić. Stigli smo do sporta. Hrvatske momčadi Zrinski i Široki Brijeg imale su različit učinak u posljednjem kolu nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine. Zrinski je ostvario uvjerljivu pobjedu na gostovanju, dok je Široki Brijeg ne riješio. Mostarski Zrinski je slavio na gostovanju kod Sloge u doboju rezultatom 6:2, potvrdivši svoju kvalitetu i nastavivši borbu za vrh ljestvice. Plemići su tako upisali nova 3 boda i zadržali vodeću poziciju s ukupno 24 boda. Široki Brijeg je pak u susretu protiv Mostarskog Veleža odigrao 0:0 na svome travnjaku. Momčad Specare tako je osvojila bod i nakon 9 kola zauzima 5. mjesto s 10 bodova. Dok Zrinski nastavlja utrku za naslov prvaka, Širokobriježani u nastavku prvenstva traže priključak momčadima iz gornjeg dijela ljestvice. Toliko o ovome javljanju iz Herceg Bosne. Bog poštovanje i svako dobro želi vam Zoran Krešić.
0: To su bili izvješće iz Mostara, a sada je vrijeme za jednu pjesmu. Hvala vam Marko i Zora Kovačević na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Halid Bešlić i Sevda da se dogodi.

0: sada jedna sportska najava za sve ljubitelje nogometa. Nakon izuzetno uspješnog prvog turnira 2025. godine, Warrior Cup se vraća i ove godine još veći, glasniji i uzbudljiviji. Ovogodišnji Warrior Cup održat će se u nedjelju 25. listopada ove godine na Elko Parku u Lari na adresi 15 Gibbons Road sa početkom utakmica u 10 sati ujutro. Očekuje vas cjelodnevni turnir u nogometnu 6-6 sa grupnom fazom i knockout utakmicama. 4 natjecateljske kategorije te vrijednim novčanim nagradama. Došlo je i do promjene u veteranskim kategorijama, kategorije Masters 35+ i Veterans 45+ spojene su u novu kategoriju Hybrid 40+. Svaka momčad u toj kategoriji može uključiti i dva igrača u dobi od 35 do 39 godina. Warrior Cup nije samo za igrače, posjetitelje, očekuju hrana i piće, aktivnosti za djecu kao i cjelodnevna zabava sa Stevea Tivanovca. Zato povedite obitelj i prijatelje i provedite nedjelju uz nogomet, druženje i dobru atmosferu. Broj mjesta za momčadi je ograničen, stoga se prijavite što prije. Za prijave i dodatne informacije nazovite Gabriela na 0403483390 ili se javite putem e-maila na warriorcupngwfc@gmail.com. Još jednom, Warrior Cup nedjelja 25. listopada, Elko Park u Lari sa početkom u 10 sati ujutro. Vidimo se na Warrior Cupu.
1: Hvala vam Franka Bilić na podršci članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas, Doris Dragović i Malo mi za sreću treba.

0: Vážení slušatelji, slušali ste hrvatski radio program. Slušajte nas svakog četvrtka Laku noć i Bog. Iz studija vas pozdravljaju
1: Antonija i Ana. A sada slijedi poslije nas gospodin DJ Dreds. Stay tuned.
2: Hi, it's singer-songwriter Bella Dee.